berarti. Laqad khalaqna insana fi kabad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain. Alam naj'al lahu aynain. Walisanan wa syafatain.